0: Rồi, thì tuần này cô sẽ tùy không?
1: Rồi, mình sẽ đi sang các phố. I'll send it across my contact toll service.
0: Oh.

0: Rồi, cái này có sao bây giờ?
1: Tôi bảo thì sao?
0: Mày có cái điện thoại để em xem cái to. Sao rồi chứ?
1: Sao rồi?